är smart. Det är om och det är något smart. För att begynna med dyka ett svaj, 1000 meter medley och en butterfly. Och det är vått. Det är om och det är något vått.